0: Nya 20 million bi.
1: Nya bi ahye no ho.
0: Ogai baako.
1: Saja.
0: Snap mienu. Oje ye na dwene nyina ahye. Wo nwene ne manfo ho.
1: Da bi o.
0: Onyankopon hye wato ne bo ahye mebo ana.
1: Saja en pro.
0: Ene wa gba ahemfo.
1: Agu asase.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Tie na tie ne ye pa.
1: Saja kanina.
0: Ya nka ba bro hye wa hene kura duru ba bi a. E se